0: Najbolji pop mix Kupreški radio.
1: Tko me noćas pita za te oči, nek toči ljuto do jutra, jer trezan sebi neću moći.

0: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.
1: Ko svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već. I neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.
1: Valjda su dečke okej.
2: Okay. Ma, biće dobro, biće dobro.

0: Evo nam u nastavku i naše rubrike Što ćemo pojist za današnji 19. svibnja. Evo ponude iz hotela Kupres. Lešo teletina 10 maraka, mini miješano meso 10, pileći saft 10, miks šnicla 10, gulaš 10, ćevape u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5, krompirača plus kola 5.
1: Ponuda hotela Maestral, punjeni pileći file 10 maraka, pljeskavica u kajmaku 10, grah s kobasicama 10, pogača sa bolognjezom odnosno s piletinom 10, šnicla u maku od šampinjona 10, burek 9, krompirača 9, punjena paprika 10, cheeseburger, odnosno fishburger po 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5 i mala sirnica 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: Slast svima.

0: Najbolji pop mix. Kupreški radio.
1: Žamo usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih plati, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

Radio Kupres. Ne sjećam se više da li je bio lipanj ili da su lipe cvale. Samo znam da moli ja sam, neka traje, o moj Bože, neka traje. Zaljubija sam se te noći,

posle svih i zadnje piće uvek sebi natočim. Ne spavaš, znam budna si i ti, zauvek mu se vraćaš, ja od nje odlazim.

Na livadi kabanica, ne znam čija je, progovara čobanica, Ivanova je.

do koljena i krenem polako od prve kamane. Pijem s neznancem sve dok ne svane ko je kriv.

0: Ida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
1: Čačina i materina! Tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš! Ako moje... Welcome to World Buzzer Music on your radio. Nebeski radio. Radio Kupres. Now for a break.

da mogu hodat po moru, učinija bi živ svakog dana, do sutivana. Da mogu hodat po moru, činija bi pješke milje morske, bar do stomorske. Da mogu hodat po moru, ne bi me taj hod umara, ni do fara. Da mogu hodat po moru, tako radostan bi hoda i disa. Maj do Visa, maj do Šibenika!

na stotine stihova do Lastova. Da mogu hodat po moru, nikad mi noge ne bi bile teške, na svaki otok uputija bi se pješke. I putem brodove pozdravlja, u dubini ribama se javlja, pentra se po valovima, pobona cikliza, prkosija buri, na jugo visoko noge diza, na jugo

Samo kad bi bar moga hodat po moru, značilo bi mi, pomoglo bi mi. Možda se na kraju odlučim i probat. Možda baš ja po moru mogu hodat. Početak već znam, pusti.

0: značilo bi mi, pomoglo bi mi, početak već znam, pustit ću se da sanjam.
1: Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama.

Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.